次元には人類の闇を解説と。でもね、とてもいきなりなべきとてもいきなりのほんのステージがしてたんで、こっしゃー、ばちゃがのごねんじゃやびきらんとせしえわ、ばきちゃ。